so so hene ya sedani ya yi ya odi odum nyankopon ene de ye da wase no kwari kwa aba ere wase wono aboye ho ban wono ahwe ye so wono adum ye ne nkwa wona wotia senye wo wurade ana hwan na ye okre ya na wase ana ye tiafo ye boni aye ye jutum prekopese ye nyankopon ya ho ahwa ye ho ewo wudini mu ana okre wani ye hwa mo nso ene se watie ye mpa bo watie ye sufre na wa ma tamfo enya ye wase ho hwenu nyamo ya bra po so a kasa seda eni aye yi nka odin da wase ekoso ya sere wa wurade se kani da nyina mu yema ye mpozi e wura firi ye ho se ye besere wa wurade a enyi wani hintan na mpozo so ye mrato ye mfunso bi de besi ye ho kwan a odomfo mu buru hunfo hunu ye mobo na fa ye mfunso ne ye mrato nyina che ye so dom ye kani da nyina mu no ye de aseda ne aye yi ama wa wurade ya bu din ni aka se ye wo Ini esere odoba Yesu Kristo dinum. Amen. Ajo ni obi a oso bu ewura de mpa ye. Eda na se. Awotwi ye sha se kakra kakra kakra na da ukwada ye pem so bia ko ye nimu ana me boa. Akamu asama chira boda da se ewura de ane na sha se January no de ewura mu no. Awu se ye ewura mu bro nya no ye di ye ye di Easter year ye ko wa wa. Acha fini mu mienu ana sa. Di enche obehwe ne buru nya eba abrefo se me ne se se beye ne ebetumi beduru ho awurade penonim eti yabompa ye sere na ho bambo se atamfo ne wo pe won ye ho empo yankasa ye mfonso ye mrato bi nkofo wo ni amane bi mmere ye mu dabia na awurade ni no o ma asumdwie enna ne ho adi nkunim di enna ne ho adi de na se ha ma no me na akoye da wuku ada wa wene me se ba ne se ya ya na ya wade ho nsem ana ya na ye ka wakasa fidi yiso ye kasa kire ye ho na ye tutu ye ho fo pa cho kai she ne nso adwene ni ba kufu trim e ya adwene to atoa eti da ukwada bi ade ye juma die isa na ye kono e se ya ware sem no na no kore e bia na ne de dikan ya wutie dia e ba cho abo apa ni pa wuro no ana ya na efre ye di awade mu nkomo ye tutu ye ho fo dodo no akra na ya na nye kasa fidi yiso bia ye mi wo fie no ana se ya pon dwuma die ya magye bere no behu se obi afre na ye di nkomo na ya na me pese momu bi wo ha mo fre na mo kam afoforo nso hunu ne awurade ye aniu na ama obi nso wan ye hia bi musa na sa dwendwene bi sa no a se bi wan kɔka na no aduru wan kɔe ne ho bɔne bi wanya gidie wa awurade musa se ne tie bia ne ebe be bi anjoye obi ani wa wonim aware da se meti we me se minim aware Debi, minimu awadiye da. What? Sana usu unimu awadiye. Hani, ye nye 100%. Nibu msene dani de nye mwa ya metame kase ni pate se bodejo. Ede jasu nwa nda danwa ese. Eti, ye kasachire hon da dan yon. Ene, biya na ode yaba. Eti se nene me kasachire wa biya na yon retumi abwa. Otine biya na mensume di yaba. Ena mwe biya no binsume kasachire me. Eti ye kite kita ye hon ye humu. Ye tutu ye hon ye hon ye hon fu. Ye kasachire ye hon. Na ina nsu ye kori biye wani ye di kaya na me pacho. Me kasa wari ya ni ye kwa ye di odone ko. Iti da se futu wedi ya bedebe ma se se wani obane ti wana uni bise wong ware nwa. Mani nko ni baby. Sister wari ya nwa ye kane e ye se obe ware. Na nsu nyu biyani ye bwa wari ya manu. Me mfe uti nko sa wari ya se na emfa wu enku wu. Iti na da nwa wani uti wa sebi na da ni da na. Acho hwena enyo da moni pane nko de baby e mani bibiri wo nso abari ma no wo nno no oje ne hu sika di na moni ne me tete sa wa wuni mu akuma mu se wo nno no mani hu no se papa this one there help me finish my course e adwuma na wo bua me na masua e school na wo bua me na adem yakọ e ya bara bodo na wo bua me na matumi abọ ne mu mu no se be ne obetena se oyere ni okunu de sa na mo no e ya na mo tuo bi ya ano e dene emu do me pa cho mi ni odọ e ma o se me obetu sa na mo no obu an ne ka obeti ase Ayo obi wa onene ka obeti ase danse obeda daa no ite ne na daa ni ntube hwe na obi kura asebe na wa fa kwati kwa bi so na waje onipa ne nkwa firi ne nsem ana wa ya de bi a ensem fata emu ne ma bi a wa hunu na bi o ha obebiri ne ba bwe kra no na je se owu ne di akiri ite pa mu ka kire nipa no te se wo se wo ba no berima ne ba ani hunu se mpacho bi me nye ready for awade ne mum ne yebetumi a fa yonko fa bi a ye de be nante eyemu mi onum nte ase kwan am be fa so am be kanu a ebe bu obi a no na mana ntefefefe ompromise na wadie bia
Mary Mary be brew on so cool no ba pe oh me ware o dem say so catch oba no so be ware no ba no be ma ne ho kwan e ma no so so ya na ye kan sa na me kan ye no say ma no nya wo de bebere e fa otin ko she biribi ase ko wi ase ye se wo ye de wa fa nko asuma ma wa bre o bre hu kwa so bia na nya sa ware no pe dem mu kwan bi ana wo pe fo biribi nti e kwari die no aye nie ma ye ho no pai mu kanipa ne to ase ne ne ntra wo hwe na obi wo no mpe na ma ne nko because ne di kan ne odo no na obi di message bae o san fere bi sa ho asem ene no nkomo no ye pese ye die na o se